Viva a vida, porque ela é tua. Ai, eu não dá meio que... Nete, requenino, sendo com uma rula. Com o ori, o panha. O cumi, mutando na moça, roi. Ori, moça. Tanto rapa, liwa, tumpa, copa, ramalipa. O puro, liwa, museueni. O teixi, liwa, museueni. O rapa, liwa, botani, wei, uo. O cumi, la, muna, tuna, machi. Akina, yanyoni wa kupa ni witu kelela. Eh, okumuru moha, kongwa na witu kelela haya kalipi heke lameke. Oi kareke pahe upu elokumi wa akina. Nuka kareke wa shaka rupahi. Mulu monyala mkwaya, hoye. Moni heke sivela ni mkwenyo. Kale mtia na kale mlokana, sivela.

0: Chipawa, professor Lion Sani. Maija Daisha, Brother Maisha. Amakua. Amakua mamite konimu. Inna wana nonyo sana makuwaru. Otara tara na makuwaru. Nazimsuwele kwere la pwela. Yanta makuwa. Ivarishi shoniki. Ivaraniki matata. Nikakanika makuwa.
1: Professor Life of the Source.
0: Asa makuwa tampachiro tanyana. Maloko arivakani ni nanka kana ya waru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
2: Berta, mururi pio more molelo, e xene era nenhuma manaka.
5: Papa, eu não acho xene nenhuma e corona, mas encurtendo o xicula. Mas já o culto alcançando o que xinta.
2: Manaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ya mapupa majika na farangu, weka leo ya huyu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa farangu kaya nire wa maikuta pa.
2: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harano karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Banli Bararu Brosake.
7: Yo,
8: Ni mungu na daka farangu

0: yaka ndinye mio kintuno na vile tuyo lupana ninyuwa
1: Iye maraka Hei oe kalimu hawa na ito kuhula ba
0: Ayo tuwa holo unye hawa na ve
1: Hei Hanifa
0: Miyo kwa suwa la mahawa shende manayo hinkala kala uwere iwaka Nuninuwa uwa wako vea ni totote pashotuku wa muru Wovilikana manihu Na amala mwane hurenate mulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe linhe wada nye kumuntikele wa oho hana yutu kwa huu.
0: Nyumwe yaka. Nyumwe suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakute ane mwani huu. Owo kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtanda mwosa. Awosa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, zokitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ninlelo animba hamiwa koroko simpanya miyama wani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hama itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa, unimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umu maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hingo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nrento mkaleke uyu wa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Cinco horas e 46 minutos. Aí que ela Camilo com menino, uma tanta moça Maria Júnior aqui a 2026. Boa, mami, de que sorri essa rádio. Sou ela que no estúdio rádio, me sabe que eu xingam. Romelo era minha mãe, ela movinha. E eu que não juro, não ouvira. Oi, não mulher, ele limpa, que não rempa, oi. Olha, vamos rocar um tecone. Onde andará? O assassino do Rocolo Churutuli lá para a huila. A tua assassino é molo, aqui na Rocolo Churutuli. Podem

New York, Senegal, na hala o grupo de alcalde que foi o nenaro, me curno nenaro, não pela Itália, ora a ver que faz aqui na co. Camana, Noruega, o Holland e França, o grupo de alé, a Rovira, o que ele faz aqui na co. O acovem pela no hala o kitia ne, não me dá pira, Iraque, vim para aqui na co, na raíla o Hol. Ele arriva e cava o corda dele. Nunca pulam pira. Ele que diata, Ismael Sar, Pagueye, Pacale, a Senegal, a Vrihali Matavi, a Senegal, sai de uma maneira rima prone. Sai de uma maneira rima prone. A Bracante Convention, Chapela, Urue Hele Baliza, ya Iraque, o Pelaueira Pieke Tampira. Ache she kohina acharen na marochon amara acheke niyo itutu mihala ukala wale nosa na Senegal riwa kibiru jmayali Jacob na rohila wala pira vraka wa kibiru balize ya hamada we kwa hela pape gye kaanari Francis Pati wa kona le mayo kikijari ha mocha eli ni pira waka wekawe baliza ya ahamada hara wakala ikantu ya Senegal namona wakiviru Ismael Sar wakufia na kikijari ha na kikijeri ha Iraki minuto miloko mitano nwa loko mocha nwa minuto mocha Senegal ampira araro ikantu ya Senegal na turuka la tukantu ikantu yonera rwotarana ya Senegal ikantu yonera ro ya Senegal Nama kela vale Senegal, na rueda la ole, no kufia mayo mwira mpira kalia Senegal. Na mwira to mpira nuhelu kalu, na osa, na pan, na Iraq. Na wakiviru, mayo mwira mpira France, unikuru na Iraq. Na mahera kuru na warimpanti inkinaku. Na mahera mpanti inkinaku, na makela wakakachani. Na turuwe ukala nosa. Uma kela sadu mane. Na mba hena kuna na waduwa kiviru. Uita ni Ismael Jacob. Na mba kela kwardarede. Unikuru na Senegal. Na hapa nkele kuru venchi na rohila maholo. Na nkita ni mwetu wetiana. Ariu pia weni bali. Kama wa kiviru. Mwema mwena mpira Senegal. Na pida wopo pia nasui Senegal. Na hapa nkele kuru venchi na rohila maholo. Nwa kila pan na makela moyo mwira pele na po ya Senegal na maham kuna repatin kina ko ni atami on rihla ba hodu makela pan na hiran kuna ari wa kiviru moyo mwira pele Senegal nan tro se lampira utule no makela pan no makela habibi nan rihla ba hodu makela kuna repatin kina ko katola na pan kele kru fenchene nan rihla ba hodu moyo mwira pele na po ya Senegal na kano panyeria o makela pan o makela Iraq nan rihla ba hodu na makan Kavu wa kiviru mayo mwina asikuna na wewe Iraq. Asikuna na wewe Iraq. Ari, mwalo pwana, mwamiravu. Zidani ya kabao. Hapa nkili kuru venji. Na maha mkuna na waripati nkina kumweo no weti ya na. Na maha kela, ari wa kiviru. Na kichiri hapa, na kichiri hapa. Na maha kurda dede, moro. Na maha mkuna na waripati nkina kwa ari wa kiviru. Na maha kena mkuru venji. Na subaka ni wakana. Wako wangalu veke na mpira pare. Na veke la mkuna na wanipati inki nako. Aha intuela na mpira. Haruhile kwa holo. Na ama na mbaha mkuna na wanipati inki nako. Wari wa kiviru venjene. Na nruhile wa holo. Na atrusele hiyo wa hiyo wale mpira. Nari habibi. Atrusele kampira ukutuli. Na nruhile wa holo. Na mweta na makani. Mweo mwina o Senegal. Na mweo mwina mpira na puyo Senegal. Na pankile kuru venji. Na atrusele hiyo wale mpira. Utawen Ismael Jacob. Nuwa kena mkuna na wari wa kiviru. Nuwa mwena mpire la pigo Senegal. Na antro sila mpire utuli. Na makela mkuna ni patrin kina kuwari wakiviru. Wakofka na maha mkuna na wari wakiviru. Nia tati. Nia kati. Nia kati wakofa. Huma kela Iraq.
makela Iraq wa kuve nira pankele province na rohila wa hol na nkita na ntai ntai mwetu mwa usulu makela pa makela mwa mwana prela pa Senegal mayo kikicheni mo Senegal mahaka mkuna na wa kwarda redi mkuna na wa kwarda redi ari mor na ma Ismail Ismail na ki mikro vent na rohila wa hol makela pa makela mkuna na wali wa kiviru vale ari wa kiviru nantru seli hampira utuli Ile lo Senegal na hore lampira na so sadu mane kana opany piro sadu mane kana opany kana opany piro na ro hila wa hole na kalse nan kapula korde rede ahamada kina ona to komena korde rede a iraki o kenan kinaku atuna kenle fahadi talib ahamada na ona to ko hukuma ahona weria pimana ahila ka kinaku Fahadi Talib Wakufia Perempanti wa Iraki Naro ehila baholo Mwayo mga mpira ehila po ya Iraki Nira veva kamana na makina kuna so Kana upanya ipiro Ana upanya ipiro Iraki Naso nalelo rimpira mpanti wa Iraki Humani ya mayo mwena pire la po ya Iraki Sali Ocho na ukala Dosk Umiaka 26 Cheyarelo

0: kumanilo wai hapari.
1: Boa noite. E festa sovira. Nami amuhamuha e holeli hiraka festa. Onolo mahiko na kwana makumele ni mekinako matanuna amuha. Mweri wanetanuna amuha yaki gundupili. Yaki makumele ni kinako tanuna amuha. Noleli hirianu. Wawi ni hiku no silu na halu kumanelo lolo norwa wawi ni honi li jirini mshelo sama kupo mokom nara selapo ya musamiki nilachelo jimakuwa nara elomwe. Guverno ya provisi yoka Abdelgadu oniva hawa wawi elapele makalo anloko nara amuavano ankuma makuru alipo nara mrema wawi kafiru ni korowa sinejiwa ni kuru na miteko sampire kanyo ni miteko samapuro au hiyana hiyana. Eyo erhiha sakatare lapo provisia ya Wampula Fernando Bemani onna veka sito kwene aipoma wawi elapele vanjene wawi mahayola wuhilia pama ovukue mwamieri nari yaki hon ninkele la humkodo ihanimi kinako misholi ninuruhe la huni ohiyu walelo si chuni hikuna netano omana kwa sumana Amil Kardakonsi isao ni Jasmilton Ernesto musina na sintamene anapwenye mamapuro hiyana hiyana hiva ninere ni nowa panu wawini kalva moha ni hode li hira mishelo so hiyu walelo. Ni mumara ni mshelo onlocha wii guvernu ya provisi ya waka Abdelgadu. Oni vahawa wii alapele vamuha ni amuavano. Ankuma mamapuro alipa onara murima ana wopopia nari ya wanyoka achu akinako ya provisi ya yele. Mpua wa makuru o hiyana hiyana. Wawi ekafiru ni korwa inejiwa ni kuru na miteko simvareria mapura kanyo ni miteko sampira. Mshelo ontapula nitama na miteko Nasser Adolfo.
2: I governo yo Cabo Delgado y Otruela Wiluprela upaherra miteko tuatru seliha mawane amuavano anuhia unanya ta wira akavihirie ni misruku mipanko ja amuavano wamvrachelia ya miteko ninrita waho lili o provincia wa amuavano vahiria nteko ni mpira. Molu Wiluprelia ahimachi nchana ni hukuneche sente kosumana ningholile o provincia wa mwavano watungkachiliawe nene nlevilelo ulalenge ni presidente onlapo na hon wa provincia inaunjereria numuru na mwavano anothama ntakwani itakani haka nana mawane yachere haka wika lihera makalelo onanano. Jona Jabujati enre onsimwa da praia idishritu inantekiha amwavano enche anuhia mpwinko jananyata wira aleveleliye ni ukali herachia makalelo ni guverno miteko chuitu chisha ofunti ni uvahiria nteko.
3: Simuta para ten sido exemplo. Si o jovem que estava no terrorismo volta era pescador, nós entregamos kit de pesca.
2: I distriti on simuta praia inatoni hera toko mwavano. Ari ni mpwinko wananyata atruwelaka nteko wotata ihopa hii ni nankavihira ikaruma jothene jothatela ihopa. Nsruku urunjerreha ngaku mawani chicho wari mwavano wira apankeleke mpanta chikale mirinti wala ikaruma chinkawelia mayotata ihopa. Mwavano otene ari ntakwani na nanyata wanoturuwelawe idishriti yotene itonyaka ni nankavihera.
3: Estava nas matas do terrorismo que vai sobressair qualquer distrito onde for, ele basta se apresentar, então nós temos que inserir ele.
2: Nana anoni mapuro enemente onteko anahala utukulia wa provincia itu inlamuliaya amuavano anamini uhia upanka jetakali wira avahirieke mi ukela nteko toko chitunga chiliawe. Jona Jabujati ngolele onrita wa amuavano uvahiria nteko ni mpira i provincio Cabo Delgado. Wakumo pema Nasra Dalf.
1: O virilavo ako makela anapieri konto tanuna muha aepoma yo mawua e provincia yao Oniasa ha nono mahi apama ala amvirila eko yinchene. Mushelo onruhio ni tamuna mteko Januario Eduardo.
4: Atu opeha 56 mili anikala e distritu ya wanamuwa e provincia Oniasa kanguri ya mahi orera. Atu ala yanlikanila upira 61.3% watu anikala e distritu ya wanamungwa. Mishankiho ntoko iya, mana ya onerane ya, mwaha uyeva mipompi sova hamahi onera, nito atu umaka mapuro ura kamilana. Mikailo soto wa mahi, e distritu ya wanamungwa, sinrunya woniasha, mitete sa omayaka, wa mwapula, niva sede va e distritu ya omangwa. Muholeli amalu amiteko sote katika wanamungwa, Felizardo Biriati, o hima wera, mapuru ala atu akina aniguria mahi amluse ni akina amolukoni. Wopihaka utanyire rita sohia na hiana. Uwa sasa vukula mshankio ia, guvernu ni vamosani makavihero ailapo sokopela. Una sasa oteka maka ula mitipo mili sovaha mahi orera ni iposu sopia itanu.
0: Esta percentage baixo daquilo que...
4: Sokala mitete mana ya mpaka mano. Singuria mahi ohirera, akina ngura molokoni ni akina amlusi. Etu enopiha wala ileta sohia na hiyana, mashiyo kala guverno, nina sasira wira maka ula, ni wiranyi otipela, mitipo milisova hamahi orera, ni iposu sopira itanu.
0: Ajuda externa.
4: Yari masu amholili, amwalu amiteko sote kateka, edistiritu ya omangwa Felizardo Dubiriate, anleli hira kamiteko sinvarhiwa, wawa sasa wava hamahi orera, anikala edistiritu wana mungwa no provinsi ya Yoniasa. Januar Eduardo, Okumela, Oniasa.
1: E provinsi ya Yoniasa ni vinyakavo ni mwele la vakani wa weni ye provinsi ya Wampula. Sakatare lapo e provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, ona upa holeli aiboma wawi ewe telu miteko sa ohilia pama wawi ako makela enja pama wawi mga mahiku nari mieri so mahiu. E kaleno miporlo sa pama mumakupa yale e provinsi ya Wampula. Arije Orozu, nkaleri here pama mshelona.
5: Sakratari ashtadu wa provinsi ya Wampula, Fernando Bemani, unumperi ya maholela mudistritu sohi ya nasa, ulipiheri ya miteko saya, sinire liwa owanela, woma la wale hamihaso wota saya, otepashoene wopo velela mawani, wanamuna, opanyo wa murarelo ni ofuku wa ipursentu wa miaka sinirwa. Fernando Bemani, masuyala, wasweli haokati, wakalela wa mutukumanu muulu pale, wanendi, mwolumu mkuni, univanyi hanu wa samalejo, wira ni ya Wampula nno, wawire luwa tompandra ni asueli amiteko saa ikumi, amiteko soshuteria, solima, anamakaliheria kamosakamosa, wamosani afalume. Wamole luawe, sakaratare ashtadu, Bemani, mutoke loola, wola leri wa mitaka mawani, samalelio rata, sanutrisau, kahiyo pahi, sa ibrigada, atuwa nete itamawani. Anatike lai provinsia hata mapuruaya, ola, muteko wamuke, watu otene, masi otepesha wene, wa maholela i distritu seyo ni anamunjene.
6: Senhores administradores, sobretudo, não é possível na nossa província com muita produção.
5: Mamusa toro otene, otepesha wene, que wane mererie provincia hu, okala e provincia yote pa urue reshiwa, enakala to e provincia yote pa wana ne hata wata i porcento, wamulatu yola oota sea watu. Mota sheni ni kumelelaya ela. Inutune ya vaa, muteko ovara wa mosa ni ana mungeni ahu. Kinapa vila to atu okuma, mipanda sikina aku, yiraka angela washutisha atu ahu, inamuna atu wakandia ya oshuta malielio. Ola muteko ahu, okandia ahu ovara madistritu mahu, woyu kumatomutu e provinsi ya kina aku, orwa onivarela etu ya akandia ahu ola liraka hiyo mansi hu.
6: Central ou provincial para ensinar como a população deve comer. Mas é a tarefa local.
5: Yarimasu, a secretária de Estado, a província Wampula, Fernando Bemani, a sueli haka, o kalamuteko wamuke, watu otene, mwahawa wanelani omala maliha, mihaso wota siya wopo velela, mawani.
1: Nikurna Unisefi, e provinsi ya maharuyeyo ya Wampula. E nisu yivahaka wawe elapeleva muha, e poma yoyirati. Mwaha onrepili wiyesha, mwaha wohilia pama, mwaha akwa makelo hiyana hiyana. Nisuelaka wito, ili provinsi ya simkumao soya so hiyana hiyana. Santu jagushtu.
7: Mutu nke soya po so urana, onaka liheriashina mwane Unisefi. Onirowa waka liheriashina mwane, ohawa, arna makachamihu, watasawo povelela, washita wa irata provinsi ya Wampula. Mkali huruyola, anikela wakili waka msuruku, ana muyariaya, yogo oniri liwaya, otu manaka yolia sinite minihamwili, sikanle otu rinihamushenki huyola, wata sawa pavilela, washina mwane wa irati. Mahola miteko sayo kumi, mutimiso otungu wa irati, Lucinda Rauli. Onamwe ohinatu suwili hanumeru, na shina mwane anikela upayoka mkali hiri yola, wenro mutu yola, onivara muteko, wale mpwa shina mwane ya wawota seya wapavilela mshiri petale ni mawani, wiyo nikela waya pachareke, wake ili ya mkali hiri yola.
8: A partir da próxima semana nós vamos fazer a identificação a partir das unidades sanitárias, caso haja mais crianças que não estejam inscritas nos programas.
7: É como ele somar a Nirua, Nirua para tirar o Alepa, o Shripetali, a China Mane Arna Makachami Hiago, o outro é o Pavelela, Leloto, Nirua Alepa, Mawani, a Chitiana, Yala Arna Anaya, a Nihola Makachami Hiala, o outro é o Pavelela, a Tuyago, Ninkela Wapanyaka, Para wa mkali herio, wa yala nitani wa ashente polivalenti ape, anikami nitani mwemo, ya wa watani rowa, wa waha waka ashina mwane, anikonela, waba ya mkali herio yola. Neloto, ya shutiaka anamawani, majeli wa rata, ni kailo soto riha, watasea weno.
8: Eles que estão trabalhando no programa do PIN, que é programa interventivo nutricional, que vai identificando as pessoas que precisam ser educadas para a nutrição correta, com o material disponível nas comunidades.
7: Mahola miteko seyakumi, mutiye mesotungu chito erati, ola vulatu ina munasheni, seteta miteko, swakili wa msuruku, amo kwasha.
8: Temos um subsídio de idosos que eles recebem normalmente, deveria ser mensalmente, mas sabemos que às vezes nós
7: trabalhamos. Noka na msuruku niriliwa, wakilihiwa, amo kwasha. Wakanyaya wakilihiwa ka, waputa mwiri, masi kiwangwere niyavo. Ukala wera hiyo ni mvara na makali heriahu. Yawa ni kumi ya msuruku yogo. Ukata mkena ku, ani pisa ukumi hawaya. Mina anova na wakane makali herio wa ebanku mundiale. Wanikela enro walepa. Atuakavi anroa ya kiliwa msuruku yogo. Nihana msuruku lelo niluki hiwahu. Masuhima wera mutu yola. Ninroa nivaraka muteko wa wera niwere. Wali vatu ya gondelo, arna msuru kwaya, onduki haya.
8: Temos antigos beneficiários que já havia uma dívida que deveria ser paga. Mas neste processo já estamos numa fase muito avançada para poder ser pago o seu subsídio.
7: Lucinda Raoli, mahole miteko seo kumi, mutieme soto kuchito werati, osulia kawera, moten keso ilapo so urana, unakalia shina mwani unisefi, onroa wakalihere shina mwani onhawa, arna makachamiho, uota seo pavelela, Oshita wairati wa prinsi la Wampula.
1: Hiva nicho na kacharadu msambiki. Misora sava Zambezia, Wampulu niyasa nyoka Abu Delgado. O hiwa ni hiku unanethano. Mumishelo samakupa o moko narese lapu ya msambiki. Nilechelo samawani ilochelo suwa makoloni. Achu anavirilavo masana meelini makuma shishie ntanu na araru. Ale awanenle wopola elapo ya msambiki matani makolonu. Avahiwa patamaraya ni hiku nosilo, ni hiku na achapilua, ni hiku na mrechele, na elapu ya Musamiki, ya provincia ya Cabo Delgado, Nasser Adolfo.
2: Sakaratari unu waha waha miteko cha stadi, provincia Cabo Delgado, enre, chinawonania miteko chimfaraya, mayo wana ikoto, okalai, yoponle ilapwehu, joana na ikoto ya nanyata, ni ulemeliha umoja, wolaponwa hum, Placido Pereira, Uulmacha njana vapema uvirihia miaka hansini na moja nene wapanyilehu uhuru uita wala atu uhotene onlaponwa huu. Uulmacha we ukati uomala uvahiria ikipindi mayowa na emia pili nuwa 48. Uukati yoyo sakaratari uashtadi provinsi wa Cabo Delgado enre uonteko wechu welachi urinaya mayowa na unapahira ukalihira. Muretele, makalele omana anamawani me ukikichiriha ilapwehu. Ngholeli, halipihera mayo wana okalai, apoherre, wituchiha amuavano onanano, achuwelaka upentana ni ukikichiriha ilapwehu.
9: Esta distinção constitui a expressão coletiva do reconhecimento dos feitos notáveis.
2: Uvaheria ukipinti. Uri utitimihia gomite kochivanrenyu chowonia wampahirrenyu ukalihira makalelo atu umwilaponi. Ninawabira mayo wana otene wira apahere wateka amwavano tuwachiriha uteka ilapo.
9: Por outro lado, para que a juventude nunca se esqueça que a independência e a paz exigem vigilância, coragem e unidade.
2: Utitimihia uko mayo wana chicho. Waholipi heria ni governatoro Cabo Delgado Valista Wapo akalele usahiti wakati wavahiria ikipinte ni uvirihia kumiaka hansini na moja nina napanyikiru uhuru uita wala atu otene onlaponwa hum. Panira, mayo wana avahiri kipindi, ahito nyira udelia, uilupilenlaya, upahira, ukavihira miteko, chokalihira muretele, ni ukalihira malelo wa provinsia ni laponwa hum.
10: Ana Raymond, nangu ni kupuanga na meni poe, na nishmanye kata pata, ni kupuanga di maru shifikari, yena mwina angu.
2: Molumo mayo wana ikoto yoponle ilapwe hu avahiri ikipindi gwoti timihia miteko chivandria ya iprovincia yo Cabo Delgado.
1: Are ile heriwa kamitato na vetunahala wa sasa miteko saweji hiwa ore heriwa mapuro ompimwa mo mahi mwamihiche mwa nikugwe provincia ya Zambeza. Miteko sene siha sahiererwe mwa elukuluku ya vakani wana wi sotsene sari matani mwa sito kweni ya varra miteko sese ya mweri wa julu tiwi mweru wo ninkelelaho inahala wa sasi wa miteko sa ovareriwa ni oko kwanyhene miteko sa hiereriwe e provisia ya Zambezia. Nusha Rodriguez.
11: Enahala ochikeliwa mweri wa netano na pili moteko wa oteku wa mapuro anahala wa kuvihaka owoni ha alipa owehe lukuluku uimuhiche onahala orela. Moteko wa pacheriwe mwepoma yomukube provincia ya Vazambezia. Muhiche likungu. Warima lihiwa ntoa na orela. Aiwa na hala weriwa moteko siyola mihiche makuma raruna atana sese ailapuangu. Muselola, walalewa ni muholi adikuru na kapelela mukerekere amihiche sa omokoni wa elapuahu. Antonio Cipriano. Alotelaka mitipo saradi Mosambiki Antonio Cipriano. Ahi ui muteko la were ni makalu wa pama aha kela mukavi hero wa ilapo yo Suisa. Saikoro inapuwa havo imila umakuma sese sa medical. Achera kola chawawe. Ahito mutekola opacheriwe eaka ikonto pili ni makumeli na ili. Enahala oya mpaka eaka ya ikonto pili ni makumeli na tanu na moha. Onahala weriwa mihiche ya rupaka anachela ya moruela mahi enawela mpaka ikulucho sese.
12: Houve primeira fase, que foi a seleção do estabelecimento básico. Depois houve investigação na própria bacia do Licungo, que tem a ver com os estudos feitos, todo aquilo que é a vazão, estudar todo aquilo que seriam as estações resilientes, por forma que pudessem responder aquilo que é a própria demanda. E, em termos daquilo que é a fase atual, já dizemos que o projeto está meio atrasado, já devia ter terminado em dezembro, mas houve mais um alargamento de mais um ano, tudo indica que até o final deste ano esse projeto terá que fechar. E em termos da fase de execução efetiva, estão previstas a construção de 14 estações pluviométricas, estão previstas a construção de 3 estações para medição de caudal e 3 estações de CCTV. CCTV tem a ver com aquilo que é para tirar a imagem em tempo real, aquilo que estará a acontecer. E também está prevista a construção de 10 estações hidrométricas.
11: Mwelukulu kuyela no seliwa. Na hala nera ni mali hemute kwahu. Wona wini pachenre mweri wa ne kuminapili. Eakele. No hachere yake moha ui ni wero maliha. Mwayele na njiherahu. Nine merera wi na halo malihi ya kela. Nina ngihira to opaka mapuro kumina sese na hala ovarera owela wa mahi. Mapuro mararu na hala onikaviheraka ni muteko wa CCTV. Enatapulela, ekankonya, enakapula itoni wi nona makalo mapuro yala eneraya enakala. No kala noto makina na pacherahu. Kumi anahalo kala mukerekere wi enakavira mahi ya ruelaka ehina wela shamihije. Ntapulela kamichaka sa Antonio Cipriano anikuru na kavihera mukerekere amihiche sa iprovincia iri omokoni elapu anhuyela iyo Mosambiki.
1: Nivano mipurilo sa elapu ya Mosambiki sa ihe iri so hiena sa miteko sa upuru wa murejele. So hiyo na hiyo na sinu isone ihiwa sintoko makalero apama sakatara elapu ya provinsi ya Zambezia Avelino Mushini. Ona opa ana elapu ya Mosambiki wawi yurane ni eni wanana wawi murechele wa makalero o hiyo na hiyo na enyo holo mwa ihe nihiria huno oweria. mevatuni chuna mil karda konsisyon karwa muhani jasmilton ernesto ninsina na makwa otene alomo otene akunya neren loko no otene ne nisun tamalaka masini hakumbo vinyavo no le lheriangwa wi sakatari ayelapo ya provisia ya Zambezia onnaveka asito kwene na arma mosambikano wawiru yurane ni enigwenana wawimu rechele weremu ikalela ru eyo erhi hato e provisia yoniasa asito kwene a e provisia yele eniso yivaha kuhui anahala oteke skola so hiena hiena ohela ikankonya wawi ya tele miteko so husiria mwe provisia yoniasa e provisia ya Wampula mikurna unisefi eniso yivaha uwe la peleva muha epoma yu irati wawi emaliwe makache miho ohia pama ana loko o hiena hiena nare ana mwenu hiena hiena musina naradu msambiki hiva no tamala o malawasumana wa mrechele mluku ya mererano nini kumane hiku na nomra mteko ewara emuharu yela
4: kumanilo waitapa.